0: Iman qasuk il tri uh, arikuk utri usuk il ri Dios. Khask ulga qabichnari, la mansuk tri ri Dios ari takchi kuhuch ay ruk ri royowar, ri in kinch awik khacha hunwinak. Manghetari, romal rechche, khasup anikri ri u katbaltih koban na ri Dios puwiri wachulew, katekut, weri hosnu tzihri, shuk utri saklaku tzihri Dios, rech ri uk ihil, khask uche, شرین قطعش تیخ پنوی شرین این خون اخما کنه، اون خخس رتالال و بیشک کی بیخ انیک آخ، لر رخوشک شری اخ، اری کقبان ریتل، اریچ کپری اتیل، تقلش کیخ ری کی قطبال تیخ، قطع کری خس کو که قط اسبخ، لکوچ اگان ری من خدخ، رومال رچ چه خکوتوم شری ای خودیو اری اخریگو. Konohel uk ocho sherigmak. Hehasrit ibatalik.
1: Mankota hunche suk. Mankota hunche utsk chomanik. Mankota hunche kutsukuhri Dios. Konohel kisach kip. Konohel kiban ritzel. Mankota hunche kuban riutzil. Haye. Mankota hun. Riupakekul hun nimalak mukobal rikak. Kuban rihostakzik. Ukail kumats rik ocho sheri upakichi. ריצל תחציך, ריצ'אם תחסתך וואץ' כנוחיסך ריקיצ'י. צ'יוץ ויתך ריקקן, צ'יוכחיק ריקיקל, כמיקל, אימי בעיל, כופה ריקיבה. מנקטעם תריובה, רינים הלך וציל, ריקיבו חוץ', מנים תקיל וירידיוס.
0: כתה קורי, ריאוך כתם רנוחר ריוציך ריפישב. ורי, קוביך צ'יקץ' ריאה הרי, צ'ייק עוצ'ו שריפישב. ארץ' כצפיתך רונוחל צ'יאך, ירץ רונוחל ריאווה צ'ולאו, אך מק צ'ווה צ'רי דיוס. רומן רץ, שמנקו תחון, שסוק צ'ווה צ'רי ערי, שכקווניק קופן ריפישב. שווי, רומן ריפישב, כתמך ווה צ'רי מקח. כדקות, כמיקרי, מנעוכות פה ריפישב. ריוסוק איל רי דיוס שוקו טריפ, חרי חצ'ה ציבת דליק פה ריפישב, הרי אשלו צ'יך רי דיוס. ריוסוק איל רי דיוס, ערי רי כהונק צ'רי צ'רי חסוס קריסטו, צ'קץ' כנוחל רי אה ערי צ'קו כהונק. רומל רץ' שמנקות חלוכוך צ'קשול, כנוחל שמקוניק, אמנקות רי וכיחיל רי דיוס קוק. קטקורי, רי אה ערי, קורי סוק איל קוק. רומל רץ' ששייתך צ'קץ' רי וסיפניק רומל רץ' רי קולותכם, ששפרוק רי קריסטו חסוס. רי דיוס, שוקותו צ'רי ערי, ערי דבל תאופ צ'רי צ'רי מקח, רומל ריו גיקל, אירוק ריקו הונק. שרח שוקותו סוקיל, רומל רץ ששוקבן קטבל ציח בווי תק רימק רץ אוכר ציח. ערי תק צ'יק אופה ריו וגוצ'וניק רידיוס. שרח שוקות ריו וסוקיל צ'קי צ'רי וינק, שאירץ וקמיק רי. ערץ, כס סוק ריארי, צ'קויארי סוקיל צ'צ'רי חון צ'קוביך, שכוכון צ'צ'רי חסוס. חוויק אווי ריוצי לרצ' חון גווינק, כוי אונים גריל וירב, מנקותך לרומל חום פישב, לרומל רי וצ'קושק רי פישב, מנחתך שני רומל רי ופישב רי כוכוניק. רומל רצ' ריוך הרי כחצ'ומח צ'סוק רי וינק רומל רי וכוכוניק, אמן רומל תך צ'קובן רי פישב. און רי דיוס, שווי דיוס צ'קץ' רי החודיו, אמן דיוס תצ'קץ' רימן אהחודיותך? חינקות, רי דיוס, שבוכה כי דיוס רימן אהחודיותך. שומל רץ', ששווי חון דיוס קולק, שכויינרי ריסוק איל צ'קץ' רי אהרי, שכתומווי ריקי גוויל רומל ריקו חונק. שבוכה צ'קץ' רי וינק, שמנקתום תווי כי גוויל, שבוכה רומל ריקו חונק רי. קטקורי, לרומל ריקו הונק כסח ריוק איכיל ריפישב, מנחתך, שאוכרי ריקוך יאו ריוק איכיל. רומנוס קפיטולו 4. חסקו כקביך נרי פווירי אברהם, שקטט רומל ריבקילל, וירי אברהם שכוכי ריוסוק איל רומל תקריו צ'ק, ריאריקו יאו נים גריל ויריב. קטקות, מנקו יתך קובן גורי צ'וואץ רידיוס, רומל רץ' צ'י, חסקו ביחריציך?
1: רי אברהם שכוחון צ'רץ' רידיוס, ירי וואווירי רי וסוקיל.
0: rihunche kubun hunchak, rahawshik chikitok riutok balil. Katekut, rihunche mank chukuntak, ekokohon chrechriare, chikubun suk ri, chrechri mansuk winaktak, riukohonik are usuk ilri. Herihas kubihri David, usrechri winak, cheri dios kuyari suk ilchrech. Katekuri, mangareta kril nari uchakubanom. Utskechri winak, chesh sachu wachri retzalal, ischupu wachri umak. Utsrechri winak, cheri ahaushel, mank otchunumak grechalach uwach. Kwawe utslach tzihri, la shuik yao bishik chkechri winak, chekatom uwi kikowil. Onshokuhek yao bishik chkechri mank atom tu uwi kikowil. Rumalrech, chek yao bishik, cheri ukohonik ri Abraham, chekhalashik chrechriare. Khas usuk il khas rekhela shik shban chechriare are takchi riare shuqat uwi ukawil ongare takchi mahaku banwere mangare takchi tak riare shuqat uwi riukawil shanare takchi mahaku banno katekuri shuqamri ukut balil riuqati kuwi ukawil khas utiqbal riusuk il riukohonik chek oruk riare Ari takchi mang atom tawi u kowil. Shahekuri, riare, shokik tat shelchkech konoherri kekohonari, eri mang atom tawi kibakil, arech, shokuhe, kehalashikri sukirchkech. Katekuri, are tat shelchkech riwinak cheki atomu wiki kowil. Shemanshuita, kekikotek, cheki atomu wiri kikowil. Shane ebenak pari uberi kohonik. Chiruk amri qatat Abraham, are takchi maha uq atom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishab, che qastik kperi chinik, shuban ri dios chkech ri Abraham, e chkech ri ri khalil, chkiyatag nari, pa e chbal chkech ri uwa chulew, weri rumal ri usuk il ri kohonik. Wek ori ke chbal rumal rech ri pishab, mang utsnak uri ri kohonik eri chinik. Rumal rech cheri pishab kuyari oyowal. Katekut, are takchi mankota pishab. Shokuhe mankot makahri. Riechbal kpeulok chipari kohonik. Arechriare hunsipanik. Ruk wetahan kakabihri. Richinik kpepakiwi konohelri ihalil. Manshuita pikiwiri kekohon chrechri pishab. Shane shokuhe pakiwiri. Rikekohon chrechri ukohonik riqtat Abraham, chetatshel chqech konohel. Hechasri tzibatalik.
1: Riin shatinkoho atatshel chkech sibalach siwan takhtinimit.
0: Qatat shua chriare, cheshkohon chrechriare. Shkohon chrechri dios chikuyari kak aslemal riekam naqib, echekisikin chechri manak otak, arech kak ohik. Riare, sheyenik. Are takchi siblach kesh reyeshik. Riare kori ukohonik. Erukweri. Riare tat chkech siblach esiwan tinimit. Hechas shbish chrech riare.
1: Hewari riubit gamam.
0: Rukhun kaulach ukohonik shrirocheri ubakil kaminakchik. Riare ok alu hunabchik. Eriubakil risara. Shobuhe kaminakchik. Riare. Ukubamuk ushrih ri uchnik ri dios. Manshubant kepuk ush. Emawishu yakan ri ukohonik. Eruku chukab ri ukohonik. Nim shrilwi ri dios. Rumal rech cheriare. Shuchumak cheri hastak ubim ri dios. Riare. Ko uchukab ri chechubanik. Rumal kuwaweri. Ri ukohonik kheri hacha sukil. Shekhelashik chrech riare. Katekuri. Are takchi. Ritzih kubih, cheri ukohonik shekhalashik chrech riare, manshuit rumal riare shekhalashik chrech, shokuhe shekhalashik chrech rumal kech uch, ri uch, chekehalashik nari ri kakohonik, kehalashik nari chkech uch, chekekakoho cheriare, shualisach shas chikishol riekam nakib, ri Jesus kahaushel, riare, cheshikam rumal rikamak. Ishkastakhwach, arechri uksuk takwinak.
2: Romanos capítulo 5.
0: Aritak chi riuh shakik amri kasukil rumal rikakonik riuh nimla hutsil uk oruk ri Dios rumal rikahushel Jesus Cristo riare shusipach chkech riuh behun sipanikri rumal rikohonik riuh shukkanak pawe sipanikri enim kilwikip pari reibal epari ukhil ri Dios haskin bih shukuhe riuh Nim kilwiqib parik ash rumal rech che qitam che parik ash kabantahwiri kochonik rikochonik kuyari hekadikalah kohonik eri hekadikalah kohonik kuyari eyebal katekuri rumal ri eyebal mankupant kep qakush rumal rech cheri loqoqebal ukoshri dios shqehashik pari qanima rumal ri tyosh lakh ushlabshel sheshia takhchqech Aretak chi riuh mankot ri qchuqab chi shas pariqih chi chigit alek ri Kristo shkamek rumal toqbisbal kiwach ri man esuk tah ruk kesh krakhnelo khun winak kamek rumal toqbisashik kiwach khun suk winak khinakut winek o khun krakhnelo kamek katekut kutbal rech chi ri Dios ku khuluqih aretak chi riuh Uch achmakib, shkamri Kristo rumal ut obisashik qawach uch. Rikamikri, nimri qabantakik chuwach chinaweri, rumal cheri uch. Uch sukchik, rukri ugik el, shakhekuri. Kukoldagnawa chuwach riroyowal. Weri uch aretakchi, uch kulel, shukutsirek rukri Dios rumal riukamikal riukohol. Siblach nim, qabantakik chinak uwa, Rumal che shukutsir ruk riare. Ri uch kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuwit weri. Shane nim qil wikib pari Dios rumal riqahawshel Jesus Cristo. Che rumal rech riare kamikri shukutsir ruk ri Dios. Rumal kuwa weri. Che rumal shakhun winak rimakakshpe pari uwa chuleu. E rumal rimakakshpe rikamikal. El rumal weri. Rikamikal shpech kih konohel riwinak rumal rech che konohel shemakunik. Aretak chi mahak ori bishab shasko chi wiri makah pari uochuleo. Katekuri ri makah mankota kilaponok aretak chi mahak ohun bishab. Katekut rikamikal chi ahawinak kasriadamulok ekopan chi ruk ri Moises shokuhe Ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak. Hekhas shupan riadam. Riare che uachbal rihun che rakhawshik wik pena. Katekut. Risipanik mangherita khachari makah. We rumal riumak shahun winak. Sibalak ek iwinak shekamik. Siblak nim chinari chuwach weri riusipanik ri Dios. Eri kachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak. Ri Jesus Cristo, ronohel weri siblach shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, ri chagoh, mahetari ejejas, ri kuk amulok ri umak shahun winak. Ri katoh tzih aritak chi, ko shahun makah kuyari, ri katbal tzih puwi. Ri uchak ri sipanek, aritak chi ko sibalak tak makah kuyari, ri sukil. We rumal ri umak shahun winak, Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri, riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik, eri uchagoh ri sukil, are nim chinari, rikikik am chuwachweri, rikachintak ki ahawinik na parikik aslemal, shasrumal shahun ri Jesus Cristo. Henak uri, weri umak shahun chiwinak, shbanowik chekonohel riwinak, shkat tzih pakiwi. Shukuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuya riusukil kaslemal chikech konohel riwinak. Khenak uri, rumal rech, cheman shinimanta shakhun chiwinak, chinimlak konohel gwinak, shokik nimlak eakmakib. Shukuhe, aretak chi, kinimanik, shakhun chiwinak, chinimlak konohel gwinak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar wach rimakah. Ehawish kyaru wach rimakah, sibalakh shpetik risipanik. Henak uri aretak chi rimakah shahawinik pari kamikal shokuhe risipanek kahawinik nari pari sukil arechk peri hunalik alak asleman rumalri Jesus Cristo kahawshel. Romanos capítulo 6. Haskuk katabih nari la rakawshik chiri uh koh kanakkan pari makah arechk kiarek risipanek mangherita. Wish kamrik mak ri uch la kuch kanach nak uri parimak ong lamang iwetam tari ish ri uch chekori kakasna pari Kristo Jesus pari ukamikal wiri are konohel ri uch kori kakasna rumal kori ri uch mukatalik ruk riare pari ukamikal rumal kakasna are chheri has ri Kristo shkasta huwach chikishol ri ekam nakib Rumal riuk ehil ritat shel. Riuk, shokohek ori kak aslemal re, pahun kak aslemal chik. Shahek uri, weri uk, ujeri hacha ri Kristo. Aretak chi, kohun kakamikal, jehas riukamikal are. Shokoheri uk, kak astak nakawach ri heri, hacha riare shkastahuwach. Uts uj obek shkabano, Cherik el kawinakil, cherip asik choriribbal rukriare. Arech, wehun bakilal ri. Cherech ri makah, mangkot chiuchukap. Arech ri uch, manguch pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chirihun cheshkamek, mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukkam rukri Kristo. Ri uch, kakakoho cheri uch, uk aslik rukriare. Iqitam che aretak chi ri Kristo shik astahu wach chikishol ri ekam naqib. Riare mankakamt chi humul ri. Kamik ri, ri kamikal mankot chi uko winem puwi riare. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri, shas pahunalik. Eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios. Ri ish, chichomakba, chishishkam chuwach ri makah, echik o ik aslemal pari Kristo Jesus. Rimakah, mangka hawinik tachiba pari ibakil, cherikakam na arechri ish mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrechri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichikba iwip, chrechri Dios, ish jehas ish kaslik, chesish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, Hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cherimakah mankot uko winem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishap, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakuhmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishap, shane ukko chusheri sipanik, mankuhmakunta chiri. Ri ish, la mang iwetamtak che aretak chigichiri wip. Chechuna hau kerihas ish upataninel. Arechri ish kinimah riare. Ri ish pataninel ri. Shrechri ahau che kinimah. Ongare kinimah ri mak rechri kamikal. Ongare kish niman cheri unimanik ri sukir. Shane maltio shrechri Dios. Ri ish oher ish pataninel rechri makah. Ek ukamik ri. Ri ish utchi unimashik kibano ri tzir che shikamo. Katekuri, kamikri, riish, mang ishpataninel tachirech rimakah, shane ishpataninel rechri sukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, jehas pataninel rechri man sukiltah, erechri mang utztah, eshas shishopanik pari mang utztah. Kamikri, Chiyabar ye iqab iwakan chrech ri sukil. Arech ish tiyosh lak taqwinak ri ish. Are taqchi ri ish pataninel rech ri makah. Ri ish mang ishimatal tak chuwach ri sukil. Khas taqk u iwach shiya o. Ruk ri khas taq uwach chiri ishiban ish. Ekamik ri ish kishk ish rech wari. Rumal rech chirunohel wari. Chipari kamikal kbewi. Katekut. Kamikri, ri ish, mang ishpataninel ta rech ri makah. Shane ish pataninel rechli Dios. Ri ish ki ya iwech pari tios ubantajik. Ero nohel weri, si pari junalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakaj, areri kamikal. Eri utoh balil rius sipanik ri Dios. Areri junalik alak aslemal pari Cristo Jesús kajaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, ri ish. Ong mang iwetamtak, ri inkinch aukuk ri hachintak yachtihap, rechri bishap. Cheriwinak shui kochushe ri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi riare, kaslik nachori uachuleu, kadekut, wekakamu biriachi, shasman shimitalik tachi uachri, ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hunchikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakamu biri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanakan chuachri bishap. Riare, mangak makunel tari, ruk nimchutin, wekokik rishokil hunchikachi. Henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishap. Rumal riubakil ri Cristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakip, arechri uch, kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri uch, uchkopari itzel bakilal, ri rayibal takmakach cheshu kasuch ri pishap, shuban chkechri uch, cheshu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchap ri pishap. Rumal rech, chiri uch shukam chuach ri hastak che uchushimom kanak. Arechare koch patanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman koch patanahik ta chiruk ri oher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri pishap, manjetari, katekut, ri in shing wetamah ri mak, shui rumal ri pishap. Ri in, mankota nurayibal ri, kukohik, wetamah shubih ri pishap weri.
1: Marayih huwach ri manawechtak.
0: Katekot rumal ri pishap, rimak shuban chuech ri in, arech siblak kin rayih huwach ri manwechtak. Arech titik kinao. Shane wetamatak ori pishap, shas kaminak ri rimakah. Khenakot ri oher kanak, mankot ri pishap. Katekot aretak chi shperi pishap, rimakah shkohi uk aslemal eri in shin kamik. Eri pishap rech rik aslemal, shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech, cherimakah, ruk ri pishap, shuban chwech ri in, chekukuhe siblak nurayipal, chrech ri mangwechtah. Yarewa, shinuk amisah ri in. Shahekuri, tiosh lak ri pishap, etiosh lak ri takanik. Siblak suk, esiblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in, hun khasuwech che ut. Manjetari, shaneareri makaj arech kakalhanik che kasmakaj. Shukohun hasuwech che uts, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makaj kuban runohel ri ukowin, shas rumal ri pishap. Rumal rech, che ri uch ketam, che ushlabal ri pishap. Katekut, ri in, inkopa nubakil. Eri nubakil kopa ri ukowinem ri makaj. Henakut, ri hastakuwech che ri in kimbano, mankinchop ta u beal. Rumal rech che mankin bantaj, ri hasu wach che ri in kingwaj, kimbno. Katekut, are kimban ri hastaku wach che kingwe tzalaj wach. Katekuri, weri in kimban ri hastak che ri in mankinwaj tak kimbno. Ri in kingamukab shaskheri hachaku kutu ri pishap, che uts ri pishap. Kastik nakut, mang in tak kimbno ri itzel tak hastak. Shani are ri makaj, kbanuik che kowuk ri in. Rumal rech che ri in, wetam che man kotri utzil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech che ri in, kinkowinik kinguak ri utzil, katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech che ri in, man kimanta ri utzil che ri kwak kimbano, yare ne kimban ri itzel che ri in man kinguak tak kimbano. Katekuri, weri in kiman ri kastak cheri in mankingwahtak kimbano. mang intakh kim banaw ri khastak shani are ri makakh che hel wuqin ri inkin raqhum pishab che ketaqan chwech are taqchiri inkin wah ki man ri utsil chwiri tsel ku qutri chunu wachriin roman rech cheri in nimkin wilwiri u pishab li dios ri shasko wi pariwinaq katekut kin wilhun chik pishab panuqab uqan chik chohin ruk ri pishab rech ri uchomanik ikinu yuturu kripishab rechri maka chikopan uqab uqan kashwech ri inche inwinak hachim kinuto nari ri inchu wachwenu bakilri chikinu koma ubi parikamikal maltiosh bar chrechri dios rumalri jesus cristo kajaushel katekuri shas inwi rumalri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishab ri dios katekuri parinu bakil kimpatanik ri upishab ri maka. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastakuwachche mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, Ari takchi shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal heri khas ri kabakilal ri uk. Echusheri makah. Shuban hun katok tsik puwiri makah shas pari bakilal. Arech ri utakanik ri bishap. Kabantahik pakawiri uk. Katekuri. Arech ri khas takchi kabano. Mangaret kinimang shrech ri bakilal. Shaneare kinimang shrech ri ushlabshel. Ruman rech cheri winak. Chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastak cherech ribakilal. Katekut, riwinak cheek o chusheri ushlabshel, arek kahri hastak cherech ri ushlabshel. Rumal rech cheri urayibal ribakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik asleman eriutsil. Rumal rech cheri urayibal ribakilal, kukulelah uwach ri dios. Manka kanacht kan chusheri upishab ri dios, eshokuhe manka kowint chirech. Katekuri, riyuinak che eko pari bakilal, manke kowintari, che eutz kikiban chuach ri dios. Ri ish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, ruman rech cheri ushlabshel rech ri dios, kora choch iwuk ri ish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare, man rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk ri ish, kenepa kaminak chiri bakil rumal ri makah. Rushlabishel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam naqib. Kori rachoch iwuk ri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochu she rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk ri ish. Hinak uri, iachalashik. Ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas man ruk tari kabakil. Rumal rech chegwe takhari. Ri uch, rachawshik nak uri. Chikuh kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish. Wek ori kasleman chusheri bakilal. Ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano. Chekakam ri uchak ri ibaqil, ri ishkoik asleman re. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri dios, ri eare eralkual ri dios. Katekuri, ri ish, man shikam tahun ushlabal, che shimetalek. Arech ri ish, kish sak che humul pari shibrikil. Ri ish, are shikam hun ushlabishel rech hun alkualashel, rumal rik itisanik, Cheshuban chikech riuh. Erukweri. Riuh kuya ok karak kachi. Aba, tatshel. Ritiosh lahushlabashel. Riare kurekrib. Rukri aushlabal uh. Ekukut chkawash riuh. She ukral kwal ridios. Ukal kwal shel. Eshopuhe. Ukahech ibanil. Ukahech ibanil rech ridios. Eukahech ibanil rukri Cristo. Rumal rech. Cheri uh. Kukkohi parik ash ruk riare. Arech riuk kori kakihil ruk riare. رومال ريج چري إن كينچو ماخ چي تقريك إش ريج ويكا ميكري مانين تاري چووش ريق إخيل چي قلخن ناري قوك ريوخ رومال ريج چي رونوخيل ريووش وليو ريجيم چي قلخن نا ري إرالقوال ريديوز وري ووش وليو شكوخي چوشيري ديمار مانشراخت وري كاتيكوت رومال رياري چي شكوخ رياري بوي وري كاتيكوري وري روكري ري بال رياري شكوخي كريجيخ چي كتو تخيساش ناري چووش ريق إجينق أريج كوك باري تسوكو بيتاخيم ريج ريكي قيخيل ريال قوال ريديوس رومال ريج شري اوه قيتام چي كتب باويق إيغري رونوخيل ريو ويچو ليو كوراقا قيخنا وشيري خاچاري ليك ويچ رياق آل كاتي كوري مانشوي تاري ويچو ليو شكوخي ري اوه چي كوري نابيتق ويچ ريوش لبشي القوك كاقاريق قاچي باوك اوش قانيما قيه ريو كولو تخيم ريقا باقيل رومال ريج چي قيه ريقا كولو تخيم ياري تقشي قيل ريخاستق چي قيه من قيه تاچي ناكوري وقيل خنخاسو واج چي قيه خاس كوري يشيك چينا قبن چي خمول ري كاتي قد اري تقشي قيه ريخاس خن واج چي من قيل تخ روك چو قبالي ري قيه كاتي كوري شقوخي ريتيوش لخ اشلاب اشيل كبيري چه قطو ايك رومال ريج چه ري اوخ من قطم تخاص كقطا او اري تق چه ري اوخ اوز كوخش او روك ريديوز كاتي كود ريتيوش لخ اشلاب اشيل رياري كش او باقوي روك رسيب لخوك ايخ ارياري چه كريل تق ري قانيما ريتام خاص ري اولا يبال ريتيوش لخ اشلاب اشيل اريوش اوين باكيوي ري اتيوش لخ تقوينق خريخة شاكريل ريديوس كاتيكوري ريوخ قتام چه خاچين تقري كي كيلو قوك ايخ روك كي كوش ريديوس ريديوس كچاكون كوك بارنو خيلو تسيل چكيش اياري اريج كوريو تسيل كوك ري اياري چه كيو سيك ايخا شاكراخ ريو ريبال رومال ريج چه ري شريل اوهر كانوك شقوخي شوكوخ ري اياري اوهر كانقا ريج چه ري اياري اخون اواجي بال ريوك أخولا ريج رياري أري نبي آل چكيش سيبلاخ إيا چالاشيك كاتي كوري ري اي آري چشوكو خوخير كانق شوكوخي شوسيكيخ ري اي آري كاتي كوري ري خاچين شوسيكيخ شوكوخي شوياري سوكيل چكيش إري اي آري چشوياري سوكيل چكيش شوكوخي شوياري قيخيل چكيش كاتي كوري خاص كوري كيميخ چيناري كاميك ويك أري ديوز قوك خاچين كوري قاكوليل رياري چه منشوتاس تاري او كوخول باريك اش شانشو ياري ياري باريك اش ريچو تسيل چقش نملاق قنوخيل لمن كويات كوري رنوخيل تقوب چقش ري اوخ خاچين كبنو ناري هن قطبال تيخ باكيويري اي اري چه شو سيك ايخ ري ديوز اري ري ديوز كي او ري سوكيل خاچين كبنو ناري هن قطوخ تيخ اري ري كريستو جيسوس چه شكامك خاص كوك إنبيغ رياريش كستخوواج كوباري ريكي قاب ريديوز إكوتا تقوب باقوي ريوغ خاص كوري كوخشنا قواج روك ري أولو قوك إبال ري كريستو لاري تقريك أش لاري تقري شبريكيل لاري ري أوقتانيم لاري تقري ويخال لاري ري جاناليك إيغ لاري تقريك أش كبيتشقيغ لاري تقري جيج ريججوغ خاچاري كوبيخري اوتسيخري تيبتاليك
1: او مال ريات بارانوخيل تاق ايخ كوخ كاميساشيك ريوخ اوخ خري خاچاري اچيخ چك كاميساشيك
0: كاتيكوت بارانوخيل تاق وري ريوخ كوخ چك انيك رومال رياري چكو خلو قوك ايخ خيناكوت ريين اوتس كنچو مانيك ويتام چري كاميكال ريك اسلمال ريان خليب ري تاق احاوي بال ري كاميك ري تشويق ري تاق تشوقو باليل ري اخسيك ري كيم اونخون تشيك خاسواج مانكا كوين تاري كو خاتش قواج شروك ري ولو قبال ري ديوز شي شوق الخيساخ ري باري كريستو رومانوس كابيتولو 9 ري إن كيم بيخ ري ساقالاخ تيخ باري كريستو ري إن مان إمبانال تيخ تاخ Rinu chomanik utsrilik kuban gweri ruk ritiosh lakush labashel. Kohun sibla khpis, ehunim lak eshpari wanima. Rumal rech, cheri in kingwak cheshas in, inganatema. In tasatal ruk ri Kristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri e are, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri e are israelita. Ri e are, che ek itisan hacha. Yal kwashelab rukri qihil ruk taqrij balqab rukri pishab rukri qihlanik ruk taqrijinik banom shuquqe rukri oher taqkimam ishas ruk rikibaqil shelulokri kristo riare chikochikah pubir nohel hastaquwach teuchitale kri dios chubeqih chubesaq amen manshata shisach riutzihri dios Rumal rech che man konohel tari erihalil ri Israel eaj Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Man konohel taj eral kual. Katekut, rumal ri Isaac ri erihalil ko hunubi. Werikubih, man eare tari eral kual shel arech ri bakilal. Eral kual ri Dios. Shui eahatalik eihalil. Ri eral kual ri tzih che jekepamu bishik. Aregua taqri utzih ritzih jeqebamu bishik.
1: Pataqwe qihri riin kimpena ri erizara k'kohina junralri.
0: Katekut, nimchina chubachweri, ri Rebeka yawab ishokchik rumal shuwi junachi, chiare risa k'katat. Katekuri, are taqchi maha kril kiwach, e are taqchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios aretak chikusiki hunwinak. Weri kubano rumal urayibal riare, chikusiki hunwinak, emang rumal tari uchakri winak, shubih chrech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, eshin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih nari, lachiman suktari Dios. Manjetaj, rumal rech xeriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintokobizaj na huach ri riare, xeriin kinwaj kintokobizaj huach. Eriin utz kinwil riare, xeriin kinwaj utz kinwilo.
0: Mangareta ri winak ri kajawan hun jasu huach, onchi kajawan kutijanim. Xani are ri Dios kutokobizan huachaj, xani ritzih kubih chrech ri Faraón.
1: Riin katinkojo parinu raibal, arech riin kinkalajizaj hawuk atri rinu chokab, y arech nim kilitaj hui rinu bi, parnojel ri huachulegu.
0: Shahekuri, kutobizaj huach hun winak, ekukoj ri itzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabignari chuech, lak olo hun itzelal paranimari Dios, hachin kukowunek, kuchohen ruk ri urayibal, Riat at winak. At kachin riat, che kuya o katchohen ruk ri Dios. Rihun hasu wach, larek binari chrech riare. Rishbanowek riare, has cheche rishinabano. Riach banal takboch. La mangareta rahau riuleu. Arech kuban ruk, che hun uts helik boch. On hun itzel boch kayek. Henak ut, ri Dios aretakchi riare. Shukalehisak ri royo wal. Eriu chukab, si balak shuchiho rije takboh, rech oyowal. Erech kibe pariman utztak. Arech kukalijisak ri nimla hukihil ruk rije takboh, che erech ri utokob. Che chiyoher tzihulok, shusukumak rech nimla hukihil. Ri uch che shukusikih, man shuwita shisikin chkech ri ahudiyo. Shane shukuhe shisikin chkech ri eman ahudiyo tak. Hachari kubih ri Oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chech riare, rihunche manutinimitaj. Ekimbih nanu log ri, chech rihunche manu logtaj. Ejawi rishbish wichkech, riish manish nutinimitaj. Kbish nari chivech, israel koal rikaslik lag Dios.
0: Ri Isaías kura kakeh uchi, kutzonoh puwiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil, ri eral koal ri Israel. Eri hachari sanyeb rech ripolo. Shivi kie ushib ke kolatah nari. Rumal rech che shas kamikri. יחאושל עוצובניק נקובנור יוציח פוביר יולב.
0: איכה קורי חס שוביך רי איסאייס.
1: ויתר יחאושל סבאות, מנשויית הקנחוניך צ'קץ ריאוך, ריאוך אוכרי נקורי, חצ'רי סודומה איריגומורה.
0: חס קוארו נוחל גורי, רימנגי יחודיותך, שמן שקיצקוך תרי סוקיל, שקירך חון סוקיל, ריסוקיל רצ'רי כהונק. קטה קורי, רי ישראל ששוטרם בך הון פישב רצ' סוקיל, רי הרי מנשובנטרי פישב. חס צ'ה, רומן רצ' שמן שקייך תפרי כהונק, שאני הרי שקייך פרי קיצ'ק, שקיפו צייך קיפ צ'וטק רי אבך, פרי בי, חצ'ה ציבת הליק.
1: רי אין קינקוך פרי סיון חון אבך פרי בי, איכון נמלך אבך צ'יק צ'ק צ'קניק, קטה קוט, חצ'ינק כהון נרי צ'רש רי הרי,
0: Romanos capítulo 10. Yechalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli Dios, areche riare, kekolotajek. Romanrech cherin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwechri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kikibono. Romanrech cheri eare, Manketam tari usukil ri Dios. Are kikitsukuh ri sukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtag, shikohi chushe ri usukil ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishab. Are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohi rik isukil. Genakut, rimoises shuts ibah puwi ri usukil rip ishab. Chek iena kuulok, parip ishab. Chechachin rikuban na ripishab, kukohiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusukil rikohonik kubihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink paki na richikah, wa weri kubih, arech kukasahulok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbaulok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubihwere.
1: ריציח סיבלך נקח קווי צ'ווי שריאת, צ'ורי אצ'י אפרי אוהנימה, צ'אטה בא.
0: הרי ריציח רצ'רי כהונק, צ'רי אוך כקיה ובישיק. רומל רצ' צ'ווירי אצ'י, כויה ובישיק צ'רי חיסוס אחושל. אווירי אוהנימה כוכוחו צ'רי דיוס, שוואל חיסך ווצ'רי הרי, שס שגישול ריה כמנקיב, ריאת, כתקולותך נרי. רומל רצ' שרי כהונק ריק אופרי אנימה, כוק אמולוק רי ריסוקיל. ארי צייך רצ'רי כהונק, צ'ק אוצ'ורי צ'יאח, כוק אמולוק רי קולו תחיל. למנק וביך תרי צ'יבת עליק?
1: חצ'ינטק כהונק רצ'רי ירי, מנק קיש תרי.
0: קטה קורי, מנק עוד חלכוך צ'ק אישול רי יחודיו, ארי יחריגו. כונוכל חונם רי כחושל, אקויירי וקינומל צ'קץ' כונוכל ריק אסיקין צ'רץ' ריארי. רומל רץ', ריחון צ'רוק וכאובל כוסיקיך ריובי ריחאושל, ריארי כגולטכנרי. קטקות, חסו סיקשיקרי כקבן ריארי, ומנערי נפה כוכון צ'רץ' ריארי. קטקות, חס כקבן צ'או כוכיק ומנערי נפה כקטע ריארי. החסו דייק, ריארי ומנקות החון וינק קויה ובישק. קטקות, חסו בישיק ריציח כקבנו, ומנערי נבא וכתקומולוק, עצה קויה ובישיק ריוציח ריציבת הליק.
1: סיבלה חליק ריקקן, ריקקיה ובישיק ריוצלח תחציח.
0: קטקות, מנקו נוכל תח שכינימח ריוצלח ציח, רומל רצ' שרי איסאי יסקוביך.
1: החאושל, חצ'ין שוקוך ריקציח.
0: חנקות, ריקוחוניק כפה רומל ריוציח ריקה יאוב ובישיק ריציח. ריוציח ריק יאוב ובישיק ריציח כפה רומל ריוציח ריק ריסטו. קטקורי, ריאין גימן חונקות אוך צ'יאח, למה שקיטת הרי אהרי?
1: ריקי צ'אבל שתתחיק פרו נוכל ריוואצ'ולאו, ריקי ציח שתתחיק צ'יקטה פריוק איסבליל ריוואצ'ולאו.
0: קטקות, גימן חונקות אוך צ'יאח, למה שוצ'אובת הרי ישראל, שביטח רומל רימויסס.
1: ריאין, כשין וואצ'י שומח נרי, רומל חון צ'מן אמרתך, ריאין קניאק נסיבלך ויובל ריא צ'ריחו נמר צ'יק צ'מנקות אונו חיבל.
0: ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal riman shinkitukuhtah. Ri in shinkalahisahwi chkiwach riare, chemanshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronoheltak ich shinyari no kapchkech huntinimit, cheman knimantah, echekekulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri. Riinkin banhun kotok chiak. Ri Dios. La shushutu hubi riutinimit. Manjetah. Riin. La man inhun israelitatah. Che inhun rihal ri Abraham. Che uhukat ri Benjamin. Ri Dios. Man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetam tau riutzihritz ibatalik uiri Elias. Aretak chigichau ruk ri Dios. Ekuban hun atok tzih puwiri Israel?
1: Ahaushel, sheki kamisah ria ashal atzih, shkitukik tak rika kalbal, resh tabal atokob, katek uri riin nutukel shinkanah kanok, ekkah chekinki kamisah.
0: Katek uri, hasku bihri utzih ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintas wukub mil achechab, cheman shkimeh takip chuach ri baal.
0: Katek uri, shokuhi kamikri, Ekanahinak kanok kep oshipche usik imun rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriktak katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima. Hachaku bihri utzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wakoch arrechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawekik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki mesha pahung ambal, e pahung kolob. Arrechke utzako, yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wakoch, arrech manke kaitak. Eronohel takik, Shkikus barikik.
0: Katekuri, riinkiman hunkotok chiak. Ri eare, lakastik shetsakik chori abak, manghetari. Katekut, ri tsel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech. Ri mange ahudiotak, arech ri eare esibalak, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tsel binem shuban rikkan, ri shi ouri ginomal chrech ri wachuleo. Ewiare ri kitu karil ri eare, si ouriq inomalch kech ri mange ahudiotak, nimlak utz, utz atashik ri, chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish e ahudiotak, ri in apostol chkech ri mange ahudiotak. Katekuri, ri in nim kingwilwi rinuchakri. Katekut, aretak chikim mangwere, aresibalak kingwiyeh, Kiman achishom chkech ri eare. Chehunam nukik elkuk. Arechkwah ke inkol ehuhun chkech. Rumal rech. Chare takchi. Etasatal ri eare. Weri hunutsil shuban chrech ri uachuleo. Haske kulmatahri. Are takchi. Ketsalahik. We mangare hunk astahibal wachach chikishol ri ekam nakib. We tiosh ri enabe tak wachinik. Shukuhe. Henakuri. Kono herri enik ahchek, ewetioz lak takri erab, shokuhe genak uri, ri ukab takri che. Wek ohuhun ukab ri che, che atomabanak, eriat che atolibo, atuhuyubal che, shatnagek buwiri olibo, arechriat kukohi, aguk ri ukik elri dabe olibo. Mangnim tari kawila wip, chuachri takukab ri che apanak, onwen riat, arekawak nim kawila wip, Mang attah rik ori urap aguk, are riurap atruk amriat. Riat kabih nari, kohuhun tak ukap katoma panok, are ciriin konukol palpuwiri je. Henakut, ehun tak ukap riche, e katoma panok. Rumah rich, che mangkota ki kohonik, eriat are ri akohonik kebanowik ceriat at kopuwiri je. Mani marsah ba awip. Shane chashibih ba awib. Rumal rech. Sheri Dios ue manchuto takiwach rienabe takukab riche. Chawilampe. Shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, ri rutsilal, eri uchukab royowal ri Dios. Riarek o uchukab royowal chikiwachri shetzakik. Utsil ranimare, awukriat, wekat kanak kampari utsilal. We mankat kanak tkanok, shukuheriat, katasaponokri, kategori, weri eare, manke kanak tkanok, shemanke kohontak. Kenak nari puwiri ucheal. Ri Dios siblak o kowinem. Chekunak china humul puwiri ucheal. Rumal rech. Weri at. Shatasaponak chrech rikas acheal olivo. E shatnakik puwiri hun uts olivo. Che mangache altah. Nimlak kinak ik chinari. Riheta kukab riche. Che puwi rikiche alwi. Yachalashik. Rumalrech cheri inman kingwahtak cheri ish matayuetam weawatalik takhastakri. Rumalrech cheri in kinshibih wip chiwech weri ish nimalak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel kohun kowulak kanimari. Chikadena arechi konohelri mangeah judiotak kyokna. Katekuri konohelri ri Israel kekoltagnari hachats ibatalik.
1: Chiparisión que pena viri, riachirinel, kukiakna viri mancojoniktaj, pariunik ajal, coviri jacob. Yarewa weri richapalca, wechri in kukri eare. Aretak chikin kiakna viri kimak.
0: Ri eare, rumal riutslach tsich chiwachri ish eikulel. Kategori, ri eare, elokok em rumal rech chesik ishik rumal ketchri ekitat. Rumal rech, aretak chi, ri Dios, kuyari usipanik, ekisiknik riare mankuk eshta riutzih. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiatak ri sachbal mak chiwech, rumalrech, cheri eare manshenimantah. Katekuri, ri eare kamikri mankenimantah, rumalrech, cheri ish shsachatahik ri imak. Are cheri eare, shukuhe kamikri, kasachatahik rikimak. Ri Dios shubano, chikonohel riguinak mankenimantah, are cheri are, kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri ukinomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab, e mankuchoptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut, hachin shretamahun ihu chomanik ri Dios. Hachin riach pishpanel chrech riare, on hachinok kou ya omna pech rech riare, rech kuyari are, ritokbal rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, epitina kulok chech riare, chech riare rik ihil chubek ih chubesak, amen. Romanos capítulo 12. Riin. Siblak kinta chiwech ri ish achalashik. Pari ulok okebal uk osh ri Dios. Chiyaba iwip ri ish ishachachun tioshlak kashlangwa ut chiwech ri Dios ruk ri ik aslemal. Aregwa ri kastig ki khilanik rakawshik kiban ri ish. Katekut. Mibano hacha kuban wewechulew kamikri. Aretba ri kak ichomanik kishuk esho. Ekishubono chiri ish Utski wilri ura yebal ri Dios. Ri utzilal. Ri utzrilik. Ri nimlak tzaat ubantahik. Pari ubiri sipanik. Ri shiatak chiwech ri in. Ri in kimye chiwech iwonohel. E chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip. Shuwiri ri rakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel. Heri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik ri kabakil. Koho huntak utsakatil. Eronohel utsakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chi bakilal pari Kristo Jesus. Ekonohel chi utsakatil ri bakilal. Ukhitsakatil chki hohunal rienik achik. Ri uch kohalahochtak sipanik kuk. Heri hachari sipanik yatahinak chkech. Eweri uch arek ori sipanik rech uch asheshik utzihri Dios. Chqbanabari kachak hachari kakahonik olek. Weri uch, arek ori sipanik rechri patanehik. Chuk patanehok ba. Weri uch, arek ori sipanik rechri tihonek, chuk tihonok. Weri uch, arek ori sipanik rechri uts kuchawik, chuk chawok. Rihun cheke yawek, mucho machto hibaluk ashel. Riare cheke taknik.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.